0: fianga ole community ona fenga malo ile tele o ngaluenga wa tipi ma fala potonga ole ini tupeng e fa awa wai a ya atu fatasila so isi mena tana tala noi tato pasifika tala noi le meia a fifon tanga nu tala noi ima fisili ai
1: be
0: o le ale a fianga a o ai tule lei a o ai tue lele lei o afo itu e tatau tato popole ai a o afo intapen penanga tatau tato tapen ai ina ia
1: Ya está todo leo. Ah, wey,
2: Ya utilol tatu fa so mul ful na le ya va ngor tatu tutu mon ni le fa so va ga le tatu mati tu swi ga ipule ga no ya la ya fa ina le mo le fa na u ye tu la ga ya o la tu o nga le mai tu watu ya ai o le fa au le pe la u lunga fa so fa tu ya vesi o lo le fa so lo le ta ta no la pu no o au councillors o la fa ipule ya ma a ye ni avo no vu ye fa so ma la fo mana tu e fu You have a right. Na tatu no vono fo atu ale ama tatu te lia. A ye avonua, I tolo process, in faina, batu no malatu fa pia. Ale ta lia, ala wo, amresili le wo vatu. Ya mantua, e fau fau fa tasi, o nefu ita gata e fai ma fai pule ma, o ho o lato, o suyo tato, ya e to avevo e lato, fina galo malatu pio na I tato.
3: Ma na ya tele vaiga le, Marisa, o leita awa yoro fina galo fa alia, e iso sao I, o fono tanga ne I pewa pia mese la tau e le opisi le o ini le te le na fua mai fale I mwhaio na awai atu ia I fono tanga I e fale fua yo manatu I tāua umwa manatu e leise manatu e le tāua ai ona tato taimi le o toi whaminu te tāse fulu pokala me upwhaio mālo pe ona tantano atu e lafio ngai ala wano ma mari whai mālo al taimi nei mātou mate Fama lulua atu ya te otu pia papio ise upu ole longo maali elau fafunga. Ai watawa lunga atu waifo ile ma atal tae au le nei tae au. Tato eva eva pese ya pa ele itu la elua le nei aso ele tele o tato pokalame leo no tapina mai. Alo fa alo lava fa afitai.

0: pe mai ama leo mai foi o ia ile Johannes fulma leo no fai pe val ama leo mai foi o ia ole ngang pa ia lea na se fai loa tu le lalo langi le ang sala ole ang sala wa o le fa tua tua ole le fa tua tua ia te ai fa tua tua ia Yesu langa le fai atu Yesu I tangata ole aso tau tala ia te ai wa iau e fai mele moto tangata o ole asali o ta avita fai atu loa Yesu na fa te se ona fai fo ta avita Wo fai folo wali I lo wali e ole a e no foi lo tu ta matau e fa te se ona fai o mata li o ta avita ole nera fa ma ma fai I ta to o Yesu Kristo ole a lo le tua e a ona ta to fa to tua ya I wale fai mai a Yesu fa to tua mai a ta o a o lai to tonu le tama o le tama o lo to tonu ya ta o se le fa to tua mai a ta ele mau ia leo la favau awa oia ole ala upumoni maleola a fai la tatou te fai mai na ole atua ele aise Yesu awa le tele nau fatua tuanga la iai e tali tonu le atua a ele tali tonu ia Yesu Kristo a leo fai atu Yesu tali tonu mai o Yesu o au lava ole atua lava lea leua leu tino tangata lea la ufa mamafa me tatou tusi le neita eau tatou tali tonu o Yesu ole ala ole atua le fai mai o le tautino lana le fai mai fole Roma iva fai upo iva maspulu fai mea fai e tautino ilo ngutu matali tono ilo uloto o Yesu Kristo o le na maliu mai o le alo le atua ua maliu ma ua toe tua sufua man malo fai mai e o mai ele amio tonu e faola ina ai tatou lana lewa e tautino o Yesu o le alo le atua toe fai mai leo lesi pesili lena fai mai lau stunga o tatou va aia mea wa tupu sa moa o a o a ia o te tali tonu ai le upo a Yesu fama Yesu e ei le taimi e sau ai le tangata e teio au e sau ya te au e sau teio au na te faya va venga tele a leo fai ma Yesu o te alu le langi ai au maile a nganga pa ia te loa lau stunga a fa atumu ina I tatou le a nganga pa ia a ia I tatou le fesosoane leo o fai ma Yesu na maa vae lo na au so ama leo mai o ia fai mai e fa masino e tau te nofo tau te tilo tilo I mea la tupu au a tatou loa wala e fa masino le anganga pa ia ia I la tau lea fai mai Yesu e ele sai me sau ele tangata pe yo au te yao au na te fai ava venga tele e to a tele fo ye o iai o anganga nga o lai maa lilili leo wa umana fai ele le fata oto Yesu lulu saitu ya ele maua ele liu iai e fia fia iai awa foi ele o mau alo la to lo le upo le tua o le o sa tino ia sto tali tono mai a ta o awa le nei o awa le nei o le alo le tua wa awina mai a o le tua o le tua la va le o le tino sanga ta pe o sa tino ta to tu si le nei ta ia o le ana ti ke risto pe pelu o ta to lo e o mai fai va vema e o mai fai me e o foi sanga ta ale fai mai Yesu a awina mai la nga pa ia ia te o to o ia na te whamasino. Tau te ilo le lei ale tangata e le tau tino o Yesu o le alo le atua. O ina tau te ilo ai, e le mai a te au le nanganga. Langa leo fai mai a Yesu. O ai au, ai tali peteru o oe o le alo le atua. Ai fai atu tangata o oe o le alo tavita. A leo fai atu ya Yesu. O lai tu sir tau tu la fono na tu se tavita. O fai ifo le ali I lo wali o aila. Fa te se ona veha o mali I o tavita. O le atua lava lea, o ia lava lea, lea la ufa tea mai la fionga le atua nei saiau. Tato tali tonu, tato tau tino yo tato ngutu pe yon fai mele Roma. Tau tino yo tato ngutu ma tali tonu yo tato loto. O Yesu lava. Ele ai lava so tato wala I malo, ele ai so tato fai tutoa. Awa o Yesu lava na fe talai, o wa uol fai tutoa. Oa o leo leo mamoe, o mai atea, oa o le vine moni, o la o tau. Ele ai lava, to te leo atu tau o le tama, e to te ui mai atea, oa o ia o le ala upumoni ma leola. Ia o sao fiso soane atu le nama, sao fa aso atu le na le neita e au. Ia fa manuia lava le atua ilo na upu, ia fiso soane fo ilo na nganga pa ia, na lue atu iloto taito atasi o e fa alongolongo mai fa atu atua e ate ia. Fatu mawina I pelo tatou, fatu atua mola tatou tautino. O Yesu Kristo lava, o ia o lealo le atua, ia famanuia le atua lau sunga, famanuia le ofisa fasa lau, e mese le au fafonga. Ile suafo Yesu, amene.
1: Melo, wafta I tele lava penina.